0: bayi kanggo Aminah Ani Neng Rati alias Neng Yuni.
1: Hon
0: sareng deui kanggo anu galalateng deui ye kanggo waaung sareng istrina.
1: Pangpangna mah kaungasa mah mek manini.
0: Cicin lah kanggo paten sareng kang Egan sareng Neng Sarana sareng deui.
1: Tos 100 tah. Tos 120 tah. Tos 130 cenah merentah.